Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Už tento piatok si na Rádiu Viva naladte Ambrose Radio Show.

zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesieme

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Zvykol som utíkať prúdom a stádam, tak či som našiel hranovce. Zvykol som práve to zvládam, no vlastne som nevedel, čo chcem. Skončil som na izbe 16, bol tam Richie a Paťo a Paťo.

0: Pekná, jak lekná, a dovykladám karty na stôl. Na stôl, pre všetkých, čo stali pri mne. A ja som sa otáčal chrbtom, jak ste mohli pomáhať len vy mne. A ja nepohnúť ani prstom, asi čakali, že si to všimnem. A ja som si zazdával hrstok, hej, pri mne. Pre všetkých, čo boli pri mne. Keď som si zazdával hrstok, vďaka vám som išiel z krstov. Pri mne, ďakujem, že ste pri mne. Pri mne, pri mne.
1: Rádio Viva, najlepší mix hudby.

0: už asi nie si.
1: Rádio Viva.
2: Ak váš nôž prehráva súboj aj s maslom, je čas na brúsenie. Vaše nože a mnoho iného vám v ostrej pošte nabrúsia na počkanie alebo poštou. Brúsiareň Ostrá pošta, Plynárenská 6, Bratislava. ostrapošta.sk

0: Ahojte, ahojte, želám vám krásny júnový deň, krásnu sobotu. Máme tu, prosím pekne, 13. jún a to znamená, že aj dnes sme spolu nasledujúce 4 hodinky, takže ja pevne verím, že minimálne toto ráno sa vám začne naozaj krásne a bude sa to iba zlepšovať nasledujúce 4 hodinky. Ja vás teda pozdravujem, želám vám krásne dobré ránko, ak sa zobúdzate. Ak už ste rozbehnutí, možno od tej 5., pretože máte malinké deti a viete, aké to je, tak vám teda želám v podstate už skoro krásny obed. Každopádne, ostaňte naladení a verní frekvenciám rádia Viva. Nasledujúce 4 hoďky spoločne so mnou. Moje meno je Miška Mecková, ja vás pozdravujem.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Tak čo, už ste vymenili šatník a už ste na dobro dali dozadu všetky svetre, hrubé mikiny a všetky tie také dlhé veci a hrubé materiály. Dobre ste urobili, v podstate tie také pekné, krásne, skoro už až letné teploty nám už teda sa ukazujú na teplomeroch. Dnešný deň bude polooblačný, bez prehánok. Denné maxima by sa mali vyšplhať na 24 a tie nočné na nejakých 6.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Krásne dobré ránko vám želám, počúvate frekvencie Rádia Viva a pevne verím, že dnes máte naozaj pekný deň. Neviem, či ste zachytili, ale vo svete rodičov sa objavil vraj nový trend, ktorý je označený ako retro rodičovstvo. Naberá vlastne na popularite a rodičia sa snažia obmedziť smartfóny, sociálne siete a taktiež aj neustály taký ten dotyk s digitálnym obsahom. Dôraz kladú na pobyt vonku, voľnú hru, spoločenské hry a čítanie a za jeden z najväčších prínosov považujú návrat nudy, ktorá podľa odborníkov podporuje kreativitu a samostatné riešenie problémov. Takže toto ma celkom tak akože inšpirovalo aj prekvapilo v dobrom a napadlo mi, že sa vás dnes opýtam, ako ste boli vychovávaní vy. Dajte nejaké zážitky, možno nejaké tipy, možno nejaké vtipné príhody, že ako u vás prebiehali výchovné procesy a všetko to môžete hodiť na Facebook Rádia Viva.
1: Počúvaš Rádio Viva.
2: Zase nestíhame. Deti majú desiatu. Kľúče. Kde sú kľúče?
3: Every Days.
4: Zhlboka sa nadýchni. Tvoj rituál, tvoja energia, tvoj Every Days. Objavte Every Days. Prémiové nízkokalorické produkty pre vaše zdravie a vitalitu s obsahom kolagénu. Či už potrebujete ranný boost alebo večerný relax, sme s vami každý deň. Čisté zloženie, skutočné výsledky. Everydays. Viac než doplnok. Váš nový štandard. Klikajte na naturfit.sk. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Počúvate frekvencie Rádia Viva, naďalej vás pozdravujem. V kalendári máme 13. jún, tak sa poďme pozrieť na to, ako to vyzeralo v dnešný deň v rámci historických udalostí. V roku 1970 skupinka The Beatles dosiahla so skladbou The Long and Windy Road posledné prvé miesto v americkom rebríčku Billboard. V roku 1970 taktiež album Let It Be bol na vrchole a dostal sa na prvé miesto hit parád a udržal sa tam 4 týždne. Ďalej tu máme ten istý rok, v roku 1970 skupina Mango Jerry odštartovala s piesňou In the Summertime 7-týždňové kraľovanie britskému rebríčku a inak dodnes je jednou z najpredávanejších letných skladieb histórie. Poďme ďalej, rok 1964, Louis Armstrong na vrchole hitparády s albumom Hello Dolly, dostal sa teda na prvé miesto amerického rebríčka a napríklad v roku 1969 Pink Floyd vydali album More, prvý bez zakladajúceho člena Syda Barretta. Takže aj takéto veci sa diali v tento deň, ak možno aj vy máte dnes pred sebou nejaké výročie alebo veľkú vec, možno aj svadbu, tak sa pokojne pochváľte, my vám radi zaželáme všetko naj, zablahoželáme a možno pustíme aj nejakú dobrú letnú hitovicu.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Facebook, Instagram alebo WhatsApp. To sú možnosti, cez ktoré sa dnes môžeme spoločne spojiť. Ak tak urobíte, ja budem rada, budete súčasťou tohto vysielania. Tak sa poďte pochváliť, aký máte deň, čo dnes robíte, čo dnes plánujete, kde sa chystáte. Ja som tu pre vás až do 12. Dovtedy vás teda pozdravujem, želám krásnu sobotu. No a ešte si ideme splniť nejaké hudobné resty a spoločne sa počujeme po 9.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva. Víkend na Rádiu Viva.
1: Krásne dobré ránko, aj takto po 9. Tak ako sa máte? No, kuriózne správy prichádzajú z toho sveta, teraz konkrétne z Fínska, kde hokejový reprezentant, ktorý hral na majstrovstvách sveta, jeho meno sa teda neodvážim povedať, po oslavách titulu majstra sveta prišiel o svoju zlatú medailu. Čo urobil a ako je to možné, tak to vám prezradím v tejto hodinke, troška si poklebetíme. Ostaňte naladení, pozdravujem.
0: Počúvaš Rádio Viva.

0: Aj takto krátko po 9:00 sa poďme spoločne pozrieť na počasie. Víkend bude polooblačný, s teplotami dnes do 24. Ak chystáte nejaké nočné aktivity, tak tam ešte sa oplatí mať niečo na seba. Nočné maxima pokleslo na 6 stupňov a zajtrajší deň bude veľmi podobný tomu dnešnému, čo sa počasia týka. Aj tam očakávame polooblačnú nedeľu so slniečkom, s oblakmi a teplotami do 25.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Dnes sa rozprávame o tom, ako ste boli vychovávaní, o tých nejakých takých rodičovských radách, tak dajte vedieť, ako to u vás bolo. Mňa teda inšpiroval k tejto téme trend retro rodičovstva, inak medzinárodné hnutie Smartphone Free Childhood presadzuje, aby deti nedostali smartfón pred 14. rokom života a sociálne siete pred 16. rokom, a k iniciatíve sa pripojilo už naozaj veľmi veľa, dokonca 100 000 rodičov. Dnes sa teda rozprávame o tom, že je v popredí to retro rodičovstvo, populárne je hlavne to, ako sme boli vychovávaní my, takí tí mileniáli, že bez smartfónov boli sme vonku, čítali sme si knihy a tak ďalej a tak ďalej. A vraj sa to opäť vracia do módy, tak si môžete zaspomínať a troška nám porozprávať, popísať o tom, ako ste boli vychovávaní my. Čakáme také tie vtipné hlášky, vtipné nejaké tie návody, aké na vás mali vaši rodičia.
1: Počúvaš Rádio Viva.
2: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
1: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň. Perry.

0: Tak si predstavte, že vyhráte šampionát majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji, ale potom stratíte medailu. Toto presne sa stalo istému fínskemu reprezentantovi, bol to bývalý hráč NHL, jeho meno si teda netrúfam povedať, ale tento pán, tento hokejista prišiel o zlatú medailu, ktorú získal na majstrovstvách sveta v tohto ročnom šampionáte. Podľa informácií z fínskeho denníka medaila zmizla niekde v oblasti Helsing a objavila sa teda výzva, aby ľudia hľadali najmä v karaoke podnikoch, preto ak sa možno chystáte do Fínska, tak prosím pekne dajte si aj takúto túr za touto medailou. Samotný hráč uviedol, že medailu ukazoval fanúšikom a návštevníkom podniku a potom sa mu už nevrátila. Média teda informovali, že k zmiznutiu malo dôjsť v istom konkrétnom karaoke bare v Helsinkách. No a tento spomínaný hráč potom sa k tomu všetkému postavil s humorom a nálezcovi odkázal, že za vrátené medaily mu ponúkne zmrzku, kávu a sladké pečivo. Takže ak možno budete tým šťastlivcom, tak určite sa ozvite tomuto fínskemu hokejistovi, aby nebol smutný.
1: Počúvaš Rádio Viva. Stane.

Ja vás pozdravujem a želám vám krásny deň. Ak teda máte možno chuť si troška ku kávičke niečo dobre počítať a možno nemáte po ruke nejakú dobrú knihu, tak poďte aj na náš web www.radiovio.sk. Tam vám pravidelne postujeme infošky zo sveta hudby, zábavy, podujatí a tak ďalej a tak ďalej. Aj tam nájdete súťaže, aj čo to o našom rádiu. Takže určite si spríjemnite deň a my sa spoločne počujeme aj po celej. Počúvaš Rádio

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Vieš, že v Bratislave je miesto, kde ti nabrúsia nože ako profesionálom? V brúsiarni Ostrá pošta na Plynárenskej 6 nabrúsia takmer všetko. Od kuchynských nožov až po kaderníčke nožnice. ostrapošta.sk.
2: Vyberte si zo skladových zásob v Autolamač. Nové auto môžete mať ihneď a ešte aj s výhodami, ktoré sa oplatia. K výkupnej cene vášho starého vozidla získate šrotovné vo výške 500 eur, využiť môžete cenové zvýhodnenie až do výšky 13% na vybrané modely vozidiel a tiež výhodné financovanie s úrokom iba 3,49%. Naviac si vyberte jeden z benefitov, ako napríklad plnú nádrž, olejový servis a iné. Výhodný nákup skladových vozidiel s odberom ihneď iba do 30. júna v Autolamač Bratislava. www.autolamač.sk

0: Hej. Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny.

0: Rádio Viva. Víkend na Rádiu Viva.
1: Pozdravujem aj takto krátko po 10. No ak ste teda zanieteným cestovateľom, tak viete, že rôzne európske metropoly čelia rastúcemu problému s nadmerným turizmom, hlukom a taktiež aj preplnenými historickými centrami. Namiesto teda plošných zákazov, ale metropoly začínajú využívať moderné technológie, dáta, algoritmy na usmerňovanie návštevníkov. Cieľom je samozrejme rozptýliť davy, znížiť tlak na najvyťaženejšie lokality a ako to celé bude fungovať, tak to vám prezradím v tejto hodinke, keď ostanete so mnou.
0: Počúvaš Rádio Viva.

0: A krátko po 10. želám vám krásnu sobotu a pevne verím, že máte naozaj dnes pred sebou krásny deň. Minimálne to počasie vám bude prijať bez prehánok, denné maximá do 24 stupňov, nočné okolo 6. A čo sa týka zajtrajšieho dňa, tak aj tamto bude pekný deň, polooblačný s teplotami maximálne do 25 stupňov.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Dnes sa ešte stále rozprávame o trende retro rodičovstvo. To je vraj príklad toho, kde vlastne ľudia chcú spoločne stolovať bez telefónov, hrajú sa vonku, čítajú knihy a komiksy, spoločne s deťmi sa teda hrajú spoločenské hry a teda deťom nechávajú viac samostatnosti a menej neustáleho dohľadu. Toto retro rodičovstvo sa vraj vracia do popredia a je to vraj teraz nový trend, tak a ja sa vás pýtam, ako ste boli vychovávaní vy, či si pamätáte nejaké také vtipné momenty z tej celej výchovy, že čo ste teda museli, alebo čo ste mohli a nemohli, tak dajte vedieť, Facebook je vám plne k dispozícii. Poďte sa pochváliť, prípadne posťažovať, my to na vás nepovieme.
1: Počúvaš Rádio Viva.
2: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
3: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včas.
1: Slovanet. Najbližšia televízia a internet. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

akciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Tak čo, chystáte sa tento rok do nejakej takej peknej veľkej metropoly, kde to žije? Zákazy a pokuty už nemusia byť jediným riešením masového turizmu. Európske mestá totiž to čoraz častejšie využívajú algoritmy a dáta, ktoré návštevníkov nenápadne navigujú mimo preplnených lokalít. Cieľom je menej hluku, spokojnejší obyvatelia a kvalitnejší zážitok z cestovania. Turisti si pritom často ani neuvedomujú, že trasu im teda naplánovala umelá inteligencia a turisti tak dostávajú odporúčania, ktoré ich prirodzene odvedú od preplnených ulíc, námestí bez nejakých tých potrebných príkazov alebo pokut. Výsledkom toho celého má byť pokojnejšie prostredie pre domácich obyvateľov a taktiež kvalitnejší zážitok z celého cestovania. Mestá sa snažia prilákať návštevníkov, ktorí zostanú dlhšie, viac poznajú miestnu kultúru a menej zaťažujú verejný priestor. Nuž a odborníci taktiež upozorňujú, že budúcnosť cestovného ruchu nebude stáť len na reguláciách, ale práve na takýchto algoritmoch a takýchto inteligentných riadeniach návštevnosti. Takže ak sa potom najbližšie budete diviť, že prečo vás to ťahá danou ulicou a prečo by ste mali ísť týmto a týmto smerom, tak možno vám nejaký ten algoritmus alebo umelá inteligencia plánuje výlet a nechajte sa zlákať, koniec koncov možno to bude naozaj o niečo krajšie a pokojnejšie.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Ešte stále sa na Facebooku Rádia Viva rozprávame o retro rodičovstve. Je to vraj nový trend, kedy si ľudia teda tak nejak sa vracajú do doby mileniálov, kedy teda boli vychovávaní mileniáli a teda chcú tráviť to celé rodičovstvo a teda chcú deťom dopriať takéto detstvo bez smartfónov a digitálnych technológií. Tak dajte vedieť, či ste možno aj vy za a že ako ste možno boli vychovávaní vy. Poďte si pospomínať na nejaké rôzne zážitky, poďte nám to napísať na Facebooku Rádia Viva. No a ja som tu pre vás až do 12. a môžete mi samozrejme písať aj na Instagrame, WhatsAppe alebo už spomínanom Facebooku. Tak poďte do toho, počujeme sa aj po 11.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva.
2: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
3: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: na rádiu Viva.
1: Po 11. pozdravujem, želám vám krásne, v podstate už také predpoludne. Možno to už u vás vyzerá tak, že si varíte niečo dobré a pokojne sa môžete pochváliť tými kulinárskymi tipmi, že ako to u vás bude vyzerať na tanieri, či už na Facebooku, Instagrame alebo WhatsAppe rádia Viva, prípadne ak sa chcete úplne že brutálne podeliť, tak potom aj s adresou, aby som vedela ako komu na obed. No a ja vám teda budem v tejto hodinke servírovať hudobné chuťovky. To budú možno aj také dezerty, takže si ich vychutnajte, pretože z nich nepriberiete. To je zase ďalšia dobrá vec. Ja vás teda pozdravujem takto krátko po 11. a želám krásnu sobotu.
0: Počúvaš Rádio Viva.

0: krátko po 11. aby sme mali teda všetky potrebné veci splnené, sa poďme spoločne pozrieť aj na počasie. Dnešné maxima do 24 stupňov a bez prehánok, bude to polooblačný deň. Zajtra nás čaká veľmi podobný deň, taktiež do 25 a bez prehánok. No a nočné maxima, ak by ste náhodou chystali nejakú grilovačku, stanovačku alebo iné podobné aktivitky, tak tam bude teplota okolo 6 stupňov.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Takto krátko pred 11:30, pevne verím, že sa máte krásne. Dnes sa rozprávame o tom, že hoci dnešní rodičia využívajú moderné technológie, mnohí sa zhodujú na tom, že ich deti teda potrebujú čas bez obrazoviek. Retro rodičovstvo sa to inak volá a je to vraj teda nie pre návrat do minulosti, ale ide o snahu nájsť rovnováhu medzi digitálnym svetom a skutočným detstvom. Takže ak aj vy vychovávate takto dieťa, tak vedzte, že ste retro rodičom. No a ja sa vás dnes pýtam na vašu výchovu, čo ste mohli, čo ste nemohli, aké zákazy, príkazy, aké to bolo, dajte vedieť. Facebook je vám plne k dispozícii ešte v tejto poslednej polhoďke.
1: Počúvaš Rádio Viva.
2: Zase nestíhame. Deti majú 10. Kľúče. Kde sú kľúče?
3: Every day.
4: Zhlboka sa nadýchni. Tvoj rituál, tvoja energia, tvoj Every Days. Objavte Everydays. Prémiové nízkokalorické produkty pre vaše zdravie a vitalitu s obsahom kolagénu. Či už potrebujete ranný boost alebo večerný relax, sme s vami každý deň. Čisté zloženie, skutočné výsledky. Everydays. Viac než doplnok. Váš nový štandard. Klikajte na naturfit.sk.
5: Ak váš nôž prehráva súboj aj s maslom, je čas na brúsenie. Vaše nože a mnoho iného vám v ostrej pošte nabrúsia na počkanie alebo poštou. Brúsiareň Ostrá pošta, Plynárenská 6, Bratislava. ostrapošta.sk.
6: Už tento piatok si na rádiu Viva na late Ambrose Radio Show.

Mi z domácej aj zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesieme

0: No a čo by to bolo za vysielanie so mnou, keby sme sa dnes nepozreli aj na to, kto má dnes meniny. Dnes budeme blahoželať všetkým Antónom, ktorí majú dnes svoj sviatok, sú zapísaní v kalendári a teda všetkým Tónom želáme len to najlepšie. Z Rádia Viva už tradične prichádza aj hudobný darček, takže si ho vychutnajte a vychutnajte si aj dnes váš špeciálny deň. Všetko naj.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: No a krátko pred 12. mne už neostáva nič iné, iba to uzavrieť na dnešný deň, takto spoločne s vami. Želám vám teda ešte krásny zvyšok víkendu, užívajte si ho na vlnách Rádia Viva, majte sa krásne a počujeme sa opäť v ten ďalší víkend, takže dovtedy to vydržte a ahojte.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva.
2: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
3: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včas.
1: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.

Ranná show na rádiu Viva 8 hodín 3 minúty, k tomu príjemné počúvanie nášho vysielania. Aj v poslednej ranno-showkátskej hodine počúvate rádio Viva, no a už o pár minút sa stane hostkou nášho posledného vysielania, myslím teda poslednej hodinky vysielania, aj Lína Majer, Karolína Majerníková. Tak ju poznáte pod občianským menom, no a Lína Majer tak je známejšia podstatne viac. Hudobníčka, slovenská hudobníčka, ktorá prináša veľmi zvláštnu medzinárodnú spoluprácu spájajúcu hneď niekoľko krajín. No tak o čom to bude, to sa dozvieme trošku ďalej, trošku neskôr v rámci tejto poslednej hodinky. Počúvajte aj naďalej Rádio Viva a našu rannú show.

0: Repríza Rádia Viva.
1: A my ideme ďalej, konkrétne už aj s Línou Majer. Lína, ahoj.
2: Dobré ránko všetkým.
1: Vítaj u nás. Ako sa cestovalo?
2: No, bolo to, by som bola taká huštejšia premávka, ako to tu v Bratislave býva, ale som tu, to je podstatné, takže teším sa.
1: Áno, áno, my sme objavili, že tu Karolina Majerníková, teda celým menom, keby ste chceli vedieť, prišla sem k nám, je to Lína Majer a dnes budeme rozprávať o naozaj takej veľkej, že ja môžem normálne povedať, že až nadnárodnej spolupráci, lebo keď som rátal, tak vlastne tebe tam do veľkej štvorky, ako V4 chýba už len Maďarsko, vieš?
2: No, vidíš to. No,
1: a námysle to tam je USA, alebo no. Social, a teraz po novom.
2: Takže
1: o tomto trošku neskôr, ale dáme ešte jednu vec, lebo dnes je deň detí, to ti nemohlo uísť.
2: No samozrejme.
1: A ja sa pýtam celé ráno našich poslucháčov, že čomu ako deti verili, vieš, také tie štandardné veci typu, keď zješ zrniečko z melóna, vyraší ti melón v žalúdku. Mala si aj ty niečo také, čomu si ty vedel, že niekto relevantne, ten normálne, že oklamal, nahovoril ti, že takto to je?
2: No asi to nebude nič netypické podľa mňa, ale teda ako mala, akože rodičia boli v tomto úplne dokonalí. Sice teraz máme akože leto, ale ja som akože celkom niekoľko rôčkov verila teda, že Ježiško nosí darčeky.
1: Ale to je krásne.
2: A oni to mali tak dobre vymyslené, že vlastne stále akože záhadne niečo otec musel akože pre niečo ísť alebo niečo a my sme potom strašne akože sondovali, že bože, ja už tam niečo vidím, lebo boli také tie bublinkové sklá na dverách, vieš, tak sme tam akože strašne pozorovali niečo, takže toto bolo asi také, no, čo mi napadlo ako prvé.
1: Tak si videla Ježiška, si videla jeho obrys vlastne, dá sa povedať.
2: Nie, akože
1: každý rok.
2: Čo tam Ježiško, ale my sme tie darčeky hľadali, chápiš?
1: Ja, jasne. Čo je jasné, tak materializmus to je dnes rovno
2: darčeky. Tak akože u tých detí, vieš, hráčky, jasné, tak to je plná pochopiteľné.
1: Jasné. No, poved do toho, teda, o čo ideme dnes, alebo o čom budeme dnes, a to je tvoj nový song,
2: A to nebude vianočný teda?
1: Ten ani náhodou nie je vianočný, ja som ho už počul. Vlastne on už je cca týždeň vonku, nejakých 8-9 dní, áno. Pozeral som na YouTube, že teda dali ste ho von aj s americkým spevákom. No a toto je vlastne prvá vec, nech potom som správny v ďalšom tom našom rozprávaní. Sojo. Takže to nemá nič so sojou alebo takými produktami.
2: Ne.
1: Pazulovými. Dobre, OK. Takže Sojo from the USA. Tak toto je on. No a ako tam prišli tie ďalšie štáty, tak to mi ešte prosím ťa povedz. Lebo ja som dostal teda nejakú správu tlačovú, v tej bolo napísané, že spolupráca bola teda, že Poľsko, Česko, Slovensko
2: a USA. Áno. No tak ja som zastupca Slovenska, pochopiteľne.
1: Víš, to dobre? Toto mi došlo.
2: No a ono, celá táto spolupráca je vlastne nesmierne zaujímavá pre mňa. Je to taký menší experiment, pretože ja som sa ocitla teda na takom takzvanom songwriting campe, kde vlastne sa stretávajú v podstate z celej Európy a teda už aj z Ameriky vlastne rôzni muzikanti, songwriteri a producenti a vlastne funguje to tam veľmi, veľmi zaujímavé, pretože vlastne vás rozdielajú do skupín a vy vlastne musíte z rána do večera vytvoriť pesničku.
1: Wow. No, ja som o tomto kempe už počul od Martina Haricha. Je to taký ten istý, že sozácky, alebo je to nejaký iný súkromnícky?
2: Áno, soza vlastne tým, že ja som v podstate sa dostala do top 10 najnajších skladieb za minulý rok, tak tam vlastne som potom dostala pozvanie na tento kemp. A musím povedať, že to bola úžasná skúsenosť. No a vlastne tam sme sa teda ocitli presne my takto, že mali sme tam vlastne songwritera z Českej republiky, bol to Jenda Vávra, ktorý má skoro ráno potrebujem sa. Áno, raz, dva, tri. Takže má teda na svedomí spolupráce s takými menami ako Eva Farná alebo David Koller. Wow. Takže pre mňa to bola akože úžasná čest vlastne s ním spolupracovať. A zároveň tam bol polský producent, ktorý robí, myslím si, že tieto mená nám asi nebudú veľa hovoriť. Možno to Eva Farné by určite hovorili, pretože sú to nejaké väčšie mená tam v tom Polsku. No a potom vlastne bol tam aj tento Sojo, to vlastne spevák, ktorý pochádza z Ameriky, z New Jersey. A on sa tu ocitol, prosím pekne, tak, že on si našiel lásku na Slovensku. Áno. A keďže je hudobník, nejakým spôsobom teda tiež sa dostal teda na tento kemp a vlastne tak to vzniká spolupráca.
1: Wow. A všetko na jednom kempe songwritingovom. Ano. Ako je tento kemp odlišný od detských táborov, ktoré bývajú v lete? Keď máme teda to leto.
2: No v podstate v určitom uhle pohľadu je to veľmi podobné, pretože sme sa tam ako keby, tak kreativita je v podstate o hraní, hej? Človek tam vlastne musí úplne tie takú nejakú kontrolu pustiť a vyslovene sa podať tej kreativite, čo si myslím, že deti majú teda vo veľa väčšej miere rozvinuté než mnohí dospelí, takže v tomto sa prikláňam k deťom.
1: A ty sa aj smieš veľa. Ja som totiž dnes rozprával našim poslucháčom, že vraj dieťa v predškolskom veku sa smeje 400... tiež ráno, 400 krát denne sa smeje. Zatiaľ čo dospela len 15 krát.
2: Aha.
1: Tak ty už si mala podľa mňa 8 krát počas týchto posledných 5 minút, takže ty si OK v tomto. Songwritingový kemp priniesol skladbu s názvom Speechless. Mm-hmm. O tom, ako to možno prebiehalo, to ma ešte bude zaujímať, lebo ja som tak, že tie deti nepovedal len tak náhodou, hej, že mňa by zaujímalo, že ako ten proces reálne fíči, ale teda výsledok si vypočujeme už teraz. Taká moja klasika, keď tu je interpret, uveď si svoju skladbu sama.
2: Oje, takže všetky, ktorí počúvajú práve Rádio Viva, vás zdravili na Majer a práve počúvate pesničku s názvom Speechless, teda bez slov.
0: Ranná show s Daveom na rádiu.

Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: repríza Rádia Viva.
1: Tak toto bolo Speechless. Ale my musíme rozprávať ďalej, pretože od toho sme to aby sme Speechless rozobrali a čím iným ako speech práve teraz.
2: Ja už som sa zľakla, že budeš bez slova, budem to musieť ja to celé odmoderovať.
1: Ale ty by sa to akože úplne v pohode mala. Takže tvoje tempo, to je normálne, že do jedného slova vtesná ženie dve, takže úplne v pohode. Sme v tomto máme rovnaké. No, dopočúvali sme skladbu, ktorá vznikla na Songwriting Campe a než sa k nej dostaneme, mňa to ešte raz zaujíma ten kemp ako taký. Povedali sme si, že to tvorivosťou je to podobné tomu detskému kempu, ale zároveň si aj hovorila, keď sme počúvali túto skladbu Speechless, že to bol pre teba taký Disneyland pre dospelých. Tak v čom? Toto mi povedz, prosím ťa, vysvetli.
2: Pre muzikantov, pre hudobníkov, pretože keď stretnete proste ľudí svojho druhu na meter štvorcový vo vysokej hustote, tak je to akože ťažko návykové.
1: Vo vysokej hustote, okej. Okay. No, ale v čom? Lebo si povedal, že to svršiť nápadmi. Ako to, že tam zrazu toľko nápadov vzniká?
2: No, úžasné je to, že vlastne sú tam ľudia, ktorí proste milujú hudbu, prišli tam kvôli hudbe a nie sú tam žiadne bariéry, pretože sú tam vlastne hudobníci z rôznych hudobných pozadí, či robia alternatívu, indie, rockové veci, popové veci, tanečné veci, elektroniku a vlastne tam sa všetky tieto rozdiely stierajú a úplne ako keby tie mysle sa otvárajú a vznikajú veľmi zaujímavé nové veci. A vlastne úžasné na tom bolo to, že každý večer vlastne sme sa potom všetci stretli a sme na takú listening session, kde sme vlastne počúvali, čo sme stvorili a ja som vlastne každý deň som si povedala, že to už nemôže byť lepšie a vždy ma presvedčili na ďalší deň, že môže to byť lepšie, takže wow. No.
1: Ale to je šialný tlak potom, nie? Že keď no musíš dokonca večera niečo dať von.
2: Adrenalín, extrémny adrenalín, proste to všetky hormóny šťastia sa vám tam vyplavujú proste.
1: Skúsila by si sa niekedy aj dead metal?
2: Ježiši Kriste, to asi nie. To zase.
1: Vedela by si taký chraplak nahodiť?
2: Akože, keď mám byť uprímna, tak cez strednú školu som si fičala na Linkin Park istú chvíľu, ale neskúšala som to. Asi ani nebudem, podľa mňa.
1: No čo je také teda, takéto tvoje Lino Majerovské? Keby sme ale mali odmyslieť si pop, lebo aj táto novinka, ktorá je tak jasné, že je popová do veľkej miery, ale sú tam aj také iné podtóny, vieš, ako pri káve, že je to káva s orieškovou príchuťou, toto je pop, trošku z R&B príchuťou a tak ďalej, že čo je také tvoje okrem popu?
2: Táto skladba, konkrétne Speechless, je iná oproti tomu, čo mám vlastne doteraz. Ale myslím si, že pre umelca je to veľmi také osviežujúce aj výživné, keď vlastne, asi myslím, že aj pop to vo veľkej miere dovoluje, keď si vlastne človek siahne do tých iných žánrov. A myslím si, že je to o to zaujímavejšie, než keby to bol iba proste čistý pop. A zase, keď si to vezmeme z historického hľadiska, tak vždy sa ten pop trošku menil. Vždycky jeden čas to bol, neviem, rock pop, potom to bol, neviem, R&B pop, sú presne tie 2000 roky, hej, prelome 90-2000, čo je vlastne, aj táto pesnička na to trošku odkazuje, takže myslím si, že je všetko úplne OK.
1: Ako má byť? No tak áno, možno je samotný pop ako taký, bez nejakého iného prívlastku, že možno trošku prežitý. Že treba tam niečím to podfarbiť, aby to bolo iné ako všetko ostatné.
2: Tak čisto teoretický pop je v podstate také nejaký priemer, ktorý ak si je najviac počúvaný, aj ktorý ľudia majú akoby najradšej, ale myslím si, že no ťažko povedať, mám taký pocit, že u nás už ten pop je skoro tak na druhom mieste, mám pocit, že u nás je to trošku už také, nie?
1: OK, akože ja som tu v rádiu, kde hráme, vieš, my máme taký svoj smerči, že neviem ti úplne povedať, že ako to je všade inde. Ale aj berem asi, hej, že sú tam potom také nejakí interpreti, ktorí zaujímajú skôr ešte Gen Z trošku, možno viac ako pop.
2: Áno, tak.
1: Poďme teraz na ten vtip, ako sa hovorí, že idú na chatu spolu Slovenka, Američan.
2: Aha, tak to nepoznám.
1: A ty si ho zažila. Ide mi totiž to o to, že hovorila si teda, že hudbu ste mali od polského producenta. Uh-huh. A hudba, OK, to je také, že tu si aj dotvárala aj sami, hej, ale že teda ten producent tam dával nejakú kostru. Ale že text ste mali od českého textára vlastne.
2: No, ja som si robila svoj part sama.
1: Akože
2: okay. Tam každý proste pridal ruku svojim dielom, dokonca aj vlastne tie melodické linky sme vymýšľali spolu, čiže tam tá moja linka je, v podstate je to moje dielo, dalo by sa povedať, ale zase nie iba moje, to by som teda klamala, pretože práve o to je to zaujímavejšie, že vlastne tam bola spolupráca týchto ľudí, ktorí každý mal svoj svet a vzniklo z toho niečo takéto, no.
1: Niečo takéto parádne. Čo na to Sojo Bean?
2: No, on sa veľmi teší, lebo tak práve som mu posielala nejakú hlasovku, že teda v slovenských rádiách by si nikdy nepomyslel, že mám rádio skladbu. Takže veľmi sa z toho teší a zároveň ho strašne mrzí, že to nemôže byť, lebo určite by veľmi rád prišiel porozprávať niečo a takisto to aj možno aj naživo zaspievať, tak pevne verím, že sa nám takáto príležitosť naskytne.
1: Tak možno niektorá televízia. Tam si to môžete vyskúšať. Ja dám ešte raz ukážku tohto Speechless, keby ste náhodou nepočúvali, že pár minút nazad. A ty sa to teraz buď chilluješ, alebo vibeš, neviem čo z toho konkrétne.
2: Tak môžeme si vybrať, no.
1: Ja som zostal celkom speechless, Lina, z toho, že vlastne ten tvoj slovenský pár zaznieváš celkom neskoro, že vlastne ono je to prvú polovicu, asi minútu 40, je to taká, že čisto anglická skladba. Mm-hmm. Že vlastne je to také prekvapenie pre človeka, ktorý nevie úplne, že Lina Majer, lebo neznie to slovenské, Lina Majer, vieš, ani Sojo Bean neznie slovenský, že vlastne potom, že wow, že to je iný jazyk, ako som čakal.
2: Áno, ono prirodzene to začalo teda celé v angličtine, lebo že celý ten camp vlastne prebiehal v angličtine, keďže tam boli teda ľudia z rôznych kútov sveta, ale ja som si povedala, že sa hecnem a že chcem to teda po slovensky. Takže teším sa, že vznikla z toho taká zmeska anglicko-slovenská.
1: Dobre si urobil, lebo keď pozerám aj tie komentáre na YouTube pod tým videom, tak je to veľmi, veľmi fajn. Chytlavá pesnička, tanečná, krásna tvorba. Ja ju proste milujem, náš slovenský klenot.
2: Oh, yeah.
1: Toto je jeden koment. Keď si takéto niečo čítaš, tak potom si akože taká namyslenejšia, vytáča sa ti nos dohora.
2: Ja sa teším, lebo však ja tu robím pre ľudí, pre pána. Na teda akože aj pre seba v prvom rade. Myslím si, že to tak musí byť, lebo neviem si predstaviť, že by som robila hudbu, ktorá ma nebaví. Takže pre seba, ale hneď za tým alebo na rovnakej línii pre ľudí. Takže keď sa to teda ľuďom páči, tak ja sa z toho strašne teším.
1: No, Lina je topka. Ešte doplním. Toto tiež píšu potom na internetoch. Tak pokiaľ si pozrite aj vy videoklip, o tom videoklipe trošku neskôr v rámci dnešného vysielania, ale aj o tom, že ty si dostala hneď ponuku na holandský songwriting camp. A že tam vznikol vlastne už, tam vznikol toľko skladieb dokopy na jednom aj druhom sčítanie, že to môže byť pomaly pol albumu. Tak o tomto cvakla si povieš?
2: To už predbiehaš veľmi.
1: No, dobre. Ja rád slúbujem hory doli a potom si to rozumiem na drobné, dobre?
2: Aha.
1: Zostávajte s nami. Raná show s Daveom.

0: Repríza Rádia Viva.
1: Lina Majer, mojou dnešnou hostkou, no a my ideme ďalej v rámci našej rannej show. Rozprávali sme sa o novej skladbe Speechless a o nej sa budeme ďalej rozprávať, ale tentokrát nie v tom audio, ale v tom vizuálnom, pretože Sojo Bean je veľmi charizmatický, samozrejme rovnako ako ty, ale to som bral ako samozrejmosť, hej. No a vy dva ste sa spojili, nielen po hudobnej stránke, ale aj po tej videoklipovej, tak poďme sa ešte o tom trošku porozprávať. Veľmi intimný ten bol videoklip za mňa. Aj taký minimalistický, vieš, že vy dvaja
2: vieš,
1: spolu...
2: Vieš, čo celý klip v podstate bol taký tým, že on tu mal niekoľko týždňov, kým bol tu a keď sme mali vlastne šancu reálne dokončiť skladbu aj zrealizovať celý videoklip. A vzhľadom k tomu, že celá tá skladba podľa mňa je taká veľmi taká múdová, má takú dobrú energiu, tak sme sa rozhodli, že to postavíme presne na tom našom priateľstve, na tej dobrej energii, ktorá bola medzi nami. Takže vlastne keď si teda posluchači Rádia Viva pozrú ten klip, čo im vysoko odporúčam, tak je akože vysoko návyková tá dobrá atmosféra, ktorá je tam.
1: No a bol to jeden taký veľmi butikový hotel, lomka kaštiel, takže aj tie budovy, alebo teda tie interiéry sú také veľmi, veľmi pekné, nápadité. Áno. A do toho ešte to, čo si mal oblečené, bolo veľmi nápadité. Uh-huh. Niekedy za mňa až dosť provokatívne, lebo ešte som nevidel, akože, že fejkovú zabrznutú kryhu cez hrudník, hej?
2: To je zaujímavé, lebo nedávno som bola v jednej nemenovanej televízii u nás a tam zase to moderátor pomenoval, že je to akvárium, takže týmto vlastne vyzývam všetkých, nech si to pozrú.
1: Napíšte.
2: Som zvedáva, že čo to teda je podľa nich, ale pravda je taká, že v podstate je to veľmi extravagantný kúsok, jeden z extravagantných kúskov, ktorý má na svedomí mladá moda návrhárka Petra Kovač, pretože ja celkovo milujem módu, myslím si, že móda a hudba veľmi úzko súvisia a vždy vlastne sa rada spájam s mladými talentami u nás na Slovensku, akými aj je Petra Kovač. A všetky tieto modely, ktoré som vlastne mala na sebe v tom klipe, tak sú vlastne z jej najnovšej kolekcie.
1: Wow, no ale dobre, ale teda kryhu nebudú ľudia asi úplne bežne nosiť, to je skôr taký naozaj...
2: To sú kvety, to sú zamrznuté kvety, prosím.
1: No, ale vidíš, no. Takže je to tak.
2: Metaforicky povedané.
1: To taká kryha, no to, tak dáno. Tak zamrzli sme, ale teda roztápala si podľa mňa minimálne polovicu osadenstva diváckého za obrazovkami, to je jednoznačne áno. No poďme teda na to ešte na to Soulja Beana, lebo ty si vedel, že priateľstvo. Priateľstvo, ktoré vzniklo na tom songwriting campe, to znamená, že už ste taký, že naozaj dobrý priatelia, že vzhľadom na to, že to je taká komunita úzka, že to akceleruje to priateľstvo,
2: no,
1: že ste už fakt kamoši?
2: Jednoznačne vlastne tým, že tam sme boli pár dní v takej veľmi akože v intenzívnej atmosfére, tak v podstate my sme mali aj neskutočne intenzívne také až do hĺbky rozhovory, vlastne celý proces vlastne skladania tvorby je pomerne autentický. My sme tam mali akože fakt veľmi také osobné rozhovory, kedy sme sa bavili o tom, ja neviem, čo prežívame v danom období, čo nás viedlo k hudbe, aké máme pocity, ako je to, ja neviem, s láskou, s pocitmi, s emóciami a tak ďalej, takže vlastne tam je to také, že keď človek sa naozaj veľmi odkrie a v podstate za veľmi krátku dobu sa vie veľmi silné puto vytvoriť, takže ja si myslím, že môžem naozaj povedať, že sme priatelia.
1: Spočúvajú sa práve v tej náhote, no áno, to vôbec akože dá sa to, že odokryť sa pred cudzým človekom? No, či to je takéto umelecké, akože, že musíš proste?
2: Bolo to veľmi zaujímavé, lebo vlastne ono to, šlo to celé vlastne prirodzené a to je vlastne aj dôvod, prečo vznikla tá skladba, ktorá vznikla, spíšlo sa teda voľný preklad bez slov, lebo tým, že sme boli každý z iného štátu, no tak Slováci, čo si rozumieme teda samozrejme, ale...
1: Dokým nedôjde na čučo riedku a žiťku, hej?
2: Presne tak, ale v podstate... bola veľmi dobrá energia medzi nami a my sme si fakt rozumeli, ako keby až bez slov dalo by sa povedať, tak tá hudba hovorila za nás a my sme si fakt povedali, že kokos, že presne poďme napísať o tom pesničku, že aké to je, aké by to bolo skvelé, keby si ľudia rozumeli aj bez slov. Takže to bol taký ako keby mini koncept k tomu celému.
1: No a do toho ale naozaj, že hranica, ktorá musela byť dodržaná, lebo veď Sojo sem prišiel za svojou láskou, no tak to si nemohla narušiť
2: nejako.
1: No tak,
2: ale rozumieť si bez slov, to sa dá podľa mňa v rôznych uhloch, takže podľa mňa, a to je skvelé na hudbe, že si vlastne každý človek môže dosadiť ten svoj príbeh. To jasne. Ja osobne milujem na pesničkách, takže...
1: Tak pokojne si dosadzajte aj vy ešte raz Speechless sa volá skladba, ja dám ešte jednu ukážku ako pripomienku. No a to je naozaj taká pohodovka, že či už do nejakej večernej romantiky, alebo drinčík, západ slnka, jazero, poťažmo more a celkovo čo bude, ale teda
2: alebo
1: ďalej
2: v aute
1: potom.
2: Niekde, no, kto počúva.
1: Tiež romantika, akože romantika nepozná hranic, môže byť aj v aute v pohode, ale teraz mi ide o to, že čo bolo, lebo ty si hovorila, že ty si dostala na to songwriting campe rovno pozvánku na jeden holandský camp.
2: Uh-huh.
1: To znamená, že otvoril ti tento songwriting camp nejaké dvere do širokého sveta, alebo teraz, že začnú sa teraz hrnúť spolu práce od Liny Maier?
2: No do širokého kreatívneho sveta to rozhodne, pretože ja vlastne som doteraz stále pracovala v tandeme ja a môj producent Randy, s ktorým sme vlastne doteraz robili všetky skladby, ale týmto sa mi rozhodne otvorili nové dvere a ja som za to veľmi vďačná, lebo si myslím, že žijeme na planéte, kde sa vzájomne ovplyvňujeme a keď to môže byť takýmto pozitívnym spôsobom v rámci tej tvorby, tak ja nemôžem byť viac nadšená a už teraz sa teším na nové skladby, ktoré prinesiem. Dúfam, čo skoro.
1: No a aj nejaké... No a toto je presne to.
2: Ale teraz
1: to,
2: ešte
1: spíš. Ja som presne ukončil ten predošlý, teda náš súb pred pesničkou tým, že veľa skladieb vzniklo počas týchto songwriting campov. Napokon to je aj úloha tých campov, že každý deň jednu skladbu. No ja som hovoril, že to už by vyšlo pomaly na polku albumu a ty sa vtedy tak zadívala, že nechcem nič slúbovať dopredu. Ale akože je to tak, že tie skladby vznikli, hej, len potom otázka je, či ich použiješ, že sú všetky také, že toto je autentická Lina Maier a týmto sa chcem reprezentovať, že môžu byť naozaj na albume v najbližšom?
2: Áno, no tak ja tam idem určite s určitým zámerom. Je to potom na tom interpretovi, teda, či tie skladby teda použije, lebo je pravda, že tam vzniká naozaj obrovské množstvo skladieb a teda ja neviem o tom, že či všetky naozaj reálne vyšli von a boli teda vydané nejakým vydavateľstvom alebo proste interpretom, ale ja si myslím, že nejakí kandidáti minimálne z toho, čo u mňa vzniklo, tak tam sú.
1: Okay. Takže máme sa na čo tešiť jednoznačne.
2: No minimálne ja sa teším a dúfam, že sa budú aj všetci, ktorí to budú počuť potom.
1: A dajme takto ešte na závere také obligátne, že Lina Maier v blízkej budúcnosti, na čo sa môžeme tešiť ešte teda okrem Speechless a toho, že možno získaš 100 000 videní na YouTube. Na
2: tak čakáme nejaké koncerty v lete a to určite každý, kto bude chcieť, tak odporúčam teda pozrieť sa na moje sociálne siete, kde to určite všetko zverejním a verím, že po lete nejaká ďalšia skladba. Alebo možno ešte počas leta, kto vie.
1: No budeme držať palce. Táto skladba vznikala, to sme sa dozvedeli tiež trošku off record, že zo pár mesiacov, pretože zo pár mesiacov ubehlo od toho songwriting campu.
2: Tak ono tam vznikne tá skladba, ale samozrejme sú tam určité technické a také dokončovacie práce, či už mix, mastering, alebo dospievanie nejakých vokálov, aby to proste bolo v takej podobe, v akej to vlastne môžete teraz všetci počuť. Ale naozaj ten základ, to všetko vlastne vzniklo naozaj za ten jeden deň, takže bolo to také veľmi, veľmi zaujímavé.
1: Brutálne. No tak držíme palce v ďalšej tvorbe a čo najviac kempov ti prajem. Ako často sa konajú takéto kempy?
2: Ako ešte raz?
1: Že ako často sa konajú takéto kempy? Kedy ideš najbližšie na kemp?
2: Zatiaľ sa nechystám. Ono, ja mám taký pocit, že sa toho vo svete koná celkom dosť a o to viac sa teším, že konečne aj u nás sa niečo také robí. Takže ja tomu veľmi, veľmi fandím. Myslím si, že to prepájanie sa, myslím si, že je dobre, keď sa spájame a nie práve naopak. Myslím si, že vtedy je to, to má tú energiu a tú tvorivú silu, takže je to super.
1: No, keď sa umelci spoja, tak potom vznikajú parádne veci a vy z toho môžete byť speechless, podobne ako sa volá aj skladba. Oslý mostík na záver. No a priateľe, Lina Maier bola mojou dnešnou hostkou. Dnes nakrátko, na budúce prosím ťa trošku dlhšie, dobre?
2: Okay.
1: Nech preberieme toho ešte
2: je to
1: viac. A ja len doplním, že celý rozhovor, ak vám aj ušiel, tak ho nájdete v podcastoch Rádia Viva, či už na Spotify, Apple podcastoch, dokonca na YouTube v audioforme už v najbližších dňoch. Takže Lina, ďakujem ti, že si bola a bude na budúce.
2: S radosťou. Krásny deň všetkým.
1: Čaute. Ranná show s Daveom na rádiu.

0: Rádio Viva. Počúvate reprízu relácie Uchom po mape na Rádiu Viva. Túto reláciu vám prináša Bubo Travel, lovci zážitkov. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Komfortná cesta veľkým kontinentom, kde máte všetky prelety zahrnuté v cene. Odkryte s nami to najkrajšie z Južnej Ameriky. Cesta sa začína v Peru a končí až v Brazílii. Navštívime všetko podstatné. Machu Picchu, jazero Titicaca, Santiago de Chile, Buenos Aires, vodopády Iguazu, aj Rio de Janeiro. Rýchla a fantastická cesta, ktorá zahrňa aj návštevu dvoch zo siedmých novodobých divov sveta. Som Vyťo Chrapa a počúvate Uchom po mape.
0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: 12-hodinový let cez 6 časových pásiem na opačný koniec našej planéty. Dáme si večerný prílet do Limy, hlavného mesta Peru a druhého najväčšieho mesta Južnej Ameriky. Má až 10 miliónov obyvateľov, ale viac už vám povie Janka Chrenková, sprievodkyňa Bubo a cestovateľka. Ahoj.
2: Ahoj Vyťo, ahojte, pozdravím vás všetkých a ďakujem pekne za pozvanie.
1: Tak čaká nás poriadna juhoamerická nádielka, takže niečomu sa povenujeme viac, niečo len tak rýchlejšie prebehneme, takže prilietame do Limy, ako som povedal, obrovské mesto, 10 miliónov obyvateľov, ktoré vybudovali Španieli. Nie je najstaršie mesto Peru, ale určite stojí za návštevu.
2: Áno, ako si povedal, určite stojí za návštevu. Veľa ľudí tú Limu častokrát obchádza, pretože do Peru častokrát ľudia chodia predovšetkým práve na Machu Picchu. A Lima je miesto, kde musíte pristať, keď do Machu Picchu chcete ísť, ale určite naozaj stojí za pozretie. Lima síce nebola hlavné mesto starovekej civilizácie Inkov, to potom postavili Španieli, ale teda ponúka nádherné koloniálne centrum a práve teda v tom centre je vidieť tú bohatú španielskú koloniálnu architektúru, nádherné, nádherné balkóny, dokonca sa aj Lima prezýva mesto balkónov. Tam má niekoľko pomenovaní, dokonca ho prezývajú aj Lima Gris, alebo teda šedá Lima, pretože naozaj častokrát tam prídete a nesvieti tam slniečko, je tam zamračené, takže má takúto nemilú prezývku, alebo aj teda mesto kráľov ju nazývajú, pretože bola teda založená 6. januára, kedy je teda deň kráľov.
1: Poďme sa rovno nájsť, asi nám celkom dobre vyhľadlo po tom dlhom lete. Takou najväčšou špecialitou Peru, v ktorom som bol, je určite ceviche.
2: Áno, peruánska kuchyňa patrí k tým najlepším a nie iba v rámci Južnej Ameriky, ale aj na celom svete. A za mňa je naozaj Peru jedna taká topka gastronomická. A práve to ceviche je najúbenejší pokrm, aj taký že národný pokrm. Je to teda marinovaná biela rybka. Môžete byť samozrejme aj taká kreveta, dobrá, alebo celkom morské plody, alebo dokonca aj riečná ryba. Ale teda je to marinovaná biela rybka a tá sa marinuje niekoľko hodín v takej limetkovej šťave s cibulkou a vy, ktorí máte radi aj chili, tak dá sa tam pridať aj chili a naozaj je to také peruánske sushi, veľmi radi to majú ľudia a pokiaľ teda nie ste milovníkom morských plodov, ako napríklad ja, tak určite vás potom poteší achy de gallina, je to také kuracie soté s rýžou a v takej skvelej omáčke z papriky a z cesnaku, alebo potom lomo saltado. Buď je to akoby hovädzie

0: niekoľko druhov, takže naozaj je to tiež taký lahodný nápoj, ktorý určite odporúčam, čiže mám rada.
1: Tak, takže gastronomický zážitok už v Lime, naozaj veľmi pekné mesto, choďte sa pozrieť prezidentský palác, katedrála, v ktorej sú uložené pozostatky Francíska Pizarra, pokoriteľa Ríšeinkov a prvého miestokrála, takže silná španielská stopa, no ale my ideme po Inkoch a tým budeme Stokusko.

0: uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Sme v Peru, odlietame z Limy do Kuska, prezývané ako pupok sveta, respektíve centrum starovekej Inkskej ríše.
2: Áno, Kusko je naozaj pupok sveta, tak toho prezývali a bolo to vlastne stred a taký centrum Inkskej civilizácie a práve z Kuska viedli všetky cesty. Naozaj Inkská ríša sa rozšírila až do dnešnej Bolívie, do dnešného Ekvádoru a aj zasahovala do časti Chile a Argentíny. Mala cez 1 000 000 kilometrov štvorcových naozaj rozsiahla ríša a práve teda Kusko si založili, alebo teda podľa ich legendy bolo práve teda Kusko, kde zapichli taký ten zlatú tyč do zeme a práve to teda symbolizovalo, že tu bude úrodná zema. Odtiaľto sa teda vydávali potom tí Inkovia dobývať tie ďalšie ríše.
1: Áno, veľmi pekné historické mesto, mne to trošku pripomínalo našu Šťavnicu, ale samozrejme o dosť väčšiu. Už sme v nadmorskej výške cez 3000 metrov, takže koľko velisti pomáhajú?
2: Áno, tu už naozaj sa musíme veľmi dobre zásobiť to kokou. Už práve pri pristáni na letisku môže človek pociťovať práve nejakú menšiu nevoľnosť a malátnosť a vtedy hneď ako prídeme z letiska, tak ideme na hotel a už všetkým doporučujem, aby si dali samotnú koku alebo teda kokový čaj a naozaj je to niečo, čo nás bude sprevádzať najbližšie 2-3 dní, pretože tá aklimatizácia na túto výškovú chorobu tie 2-3 dní aj trvá, ale teda zatiaľ som nikdy nemala nejaký závažný prípad, ľudia to zvládnu, buď dáte tabletku, dáte si trošku kyslíka a hneď vám bude lepšie.
1: Áno, veľmi živé mesto, veľmi pekné uličky, večer môžeme ochutnať ďalšiu gurmánsku špecialitu z And a tým je morské prasiatko kuj. U nás ho máme ako domáce zvieratko, ale tam je to veľká špecialita.
2: Áno, veľa ľudí sa tak trošku pozastaví nad tým, keď poviem, že morské prasiatko si môžeme dať na večeru alebo na obed, pretože my ho máme

0: v našich hlavách ako také pekné zvieratko domáceho mazlička, ale teda je to, preparuje to niečo ako pre nás králik, keď konzumuje králika, takže je to úplne bežná vec a je to ale napríklad pokrm, ktorý Peruanci nejedia často, častokrát iba keď sú nejaké oslavy alebo Vianoce, ale teda práve v Cusku ho máte možnosť ochutnať, v Lime ho ťažko nájdete a je to niečo, čo si musíte, alebo je dobre si to zarezervovať dopredu, pretože toto prasiatko sa pripravuje alebo pečie zhruba nejaké tie 3-4 hodinky, takže my si ho vždy dopredu zarezervujeme a je to aj veľmi pekná príprava, no, nazvem to tak, lebo keď príjdete do reštaurácie, tak oni vám ho tak pekne naservírujú, že vám ho položia na tanierik celé, dokonca vám ho potom ešte aj oblečú, dajú mu tam taký peruánsky klobúčik a môžete si to potom samozrejme odfotiť. Je potom veľmi problém s tou konzumáciou, takže oni vám ho zoberú, naporcujú niekde v kuchyni a potom vám ho prinesú, aby ste ho mohli lepšie teda konzumovať a častokrát, keď vám ho prinesú v celosti a mať tam aj tú hlavičku, tak ľuďom to príde také trošku smutné, takže naozaj je lepšie, keď vám ho oni niekde pripravia bokom a potom vy si už iba berete tie kúsky.
1: Ako chutí?
0: Ja by som to prirovnala asi ku kuraciemu mesu, je to také biele mäsko, nemá toho mesa až tak veľa, hlavne keď máte taký menší kúsok, takže chlapom je častokrát potom aj málo, veľakrát si potom ešte dávajú nejakú prílohu k tomu navyše alebo aj predjedlo, ale asi také kuracie meso by som to prirovnala k tomu.
1: Cusco, naozaj krásne mesto, ale slúži aj ako fantastický východzí bod, možno k najznámejšej pamiatke celej Južnej Ameriky, Peru určite a tým je samozrejme Machu Picchu. Môžeme ísť autobusom, vlakom alebo rôznymi multivanmi, tá cesta je celkom drsná, strastiplná, ale ten vlak je asi taký najpríjemnejší do mesta Aguascalientes, respektíve Machu Picchu Pueblo.
0: Áno, práve to Machu Picchu je jeden z najťažšie dostupných novodobých divov sveta, pretože keď idete do Ria alebo neviem, do Ríma, do Petri, tak všetky tieto novodobé divy sú prístupné alebo prístupnejšie. A práve to Machu Picchu je trošku menej prístupné tým, že áno, musíte ísť do Limy, z Limy do Cuska a z Cuska potom do mesta Ollantaytambo a z Ollantaytambo zobrať vláčik a ísť do dedinky Aguascalientes. Je pravda, že v súčasnosti sa stavia letisko pri meste Chinchero a práve toho urobila peruanská vláda z toho dôvodu, aby sa teda vynechala tá Lima, aby sa vynechalo Cusco, aby sa teda iba preletilo do tohto na toto letisko Chinchero. Zatiaľ sú práce pozastavené, takže uvidíme, keď sa to letisko dostavia. Sú tam ako aj také ťažkosti s tým, aby sa zachovalo aj životné prostredie a podobne, takže uvidíme, ale teda letisko je už na pláne, ale teda vy, keď chcete znáť Machu Picchu v súčasnosti, tak áno, musíte sa dostať do mesta Ollantaytambo autobusom, je najjednoduchší spôsob a potom z Ollantaytambo tam nastúpite na vlak a zhruba hodinku a pol vám potom trvá táto cesta vlakom.
1: Áno, prídeme do Aguascalientes, termálne pramene, veľmi dobre nám padnú po celom dni. No a potom už ideme na to slávne Machu Picchu, na ktoré sa každý veľmi teší. Takže, kedy tam chodíte, my sme tam boli na východ slnka a dali sme si to pešo tými schodami.
0: Áno, vždy je lepšie tam ísť naozaj v ranných hodinách. Tieto lístky, ktoré si kupujete na Machu Picchu, tak sa kupujú naozaj mesiace dopredu a všetko je to aj na čas, takže nemôžete tam prísť, kedy chcete. A práve na ten východ slnka je to naozaj nádherný zážitok. Je síce pravda, že práve počas toho východu slnka máte potom aj väčšiu pravdepodobnosť, že bude to Machu Picchu mle a ona ako postupne tá hmla opadá, tak je to naozaj taký čarovný pohľad, ako sa tá hmla stráca a postupne sa to mesto odhaluje. Naozaj krásne. Ja som Machu Picchu videla už aj za dažďa, aj za pekného počasia, takže naozaj musíte rátať s tým, že pokiaľ vám to počasie nevinde, ste v džungli, jednoducho neviete sa pripraviť na to, ako bude, takže rátajte s tým, že možno to mesto neuvidíte, už sme aj boli, takže bolo celý čas v mle a nebola ani jedna pekná fotka.
1: To takže by ma nahnevalo, no, cez pol sveta.
0: Áno, ja som, jak som videla tie tváre tých všetkých turistov, tak ja som si povedala, no, je mi naozaj úprimne ľúto, pretože ja sa sem ešte dostanem, alebo už som to videla, ale naozaj oni sa mi ešte tisícky kilometrov dali nemalé peniažky za to, aby sa mohli prísť a naozaj nič z toho nemáte a je to aj veľmi smutné v tom, že vy keď tam ste, tak nemôžete sa tam celý deň túlať a blúdiť. Jednoducho sú tam ľudia na to, aby vás už potom akoby usmiernili a povedali, že no dobre, už ste tu viac ako 2-3 hodinky, už musíte ísť, takže nemôžete tam ani len čakať.
1: Áno, zabudnuté nízke mesto, ktoré pre svet objavil Hiram Bingham, Brit, veľký dobrodruh, no a tam nehovoríme o nejakej obrovskej histórii, možno 500 rokov, hej, 14. 15. storočie, ale pre mňa, čo bolo najšpeciálnejšie, je naozaj, ako to mesto je položené, hej, s to panorámou Huayna Picchu v obklúčení And, tak to je tá magia.
0: Áno, práve presne, že tá magickosť toho miesta, kde sa nachádza, je to, čo vám asi vyrazí dých. A aj hlavne to, že doteraz sa nevie, na aké účely bolo to mesto postavené, ako to mesto aj vlastne postavili. Naozaj to muselo byť veľmi namáhavé, pretože keď ste jednoducho niekde na kopci, kde nemáte ani veľa toho stavebného materiálu, musíte si ho nejakým spôsobom doviesť a všetko to postaviť. A takže boli ste naozaj veľmi, akoby izolovaní od tej civilizácie a Hiram Bingham vlastne objavil, ale nebolo tak, že by hľadal Machu Picchu, naozaj on iba objavil toto mesto, on hľadal Vilcabambu, ktoré sa do dnešných čas nenašlo a teda keď prišiel na Machu Picchu, tak prišiel tam a bolo celé porastené a teda zistil, že naozaj sa nejedná o to stratené mesto Vilcabamba, ale teda objavil niečo, o čom aj nevedel, že sa v srdci Peru nachádza.
1: V každom prípade tam dobre pochopíte, ako Inkovia fungovali, majú tam rôzne chrámy, chrám slnka, ako sa hrali s rovnodennosťami, slnovratmi a kopec ďalších pekných informácií. Ďalšou top pamiatkou, ale prírodnou celého Peru je jazero Titicaca. Už o chvíľočku.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Po tom, čo sme si pozreli Machu Picchu, presúvame sa do Puna, ktoré to je mesto, ktoré mimochodom nie je až také pekné, dokonca ho nazývajú aj najškarečšie mesto celého Peru, ale v každom prípade leží pri jazere Titicaca. To je najvyššie položené splavné jazero sveta, najväčšie peruánske jazero, ale hlavne je veľmi pekné, takže ako to vyzerá?
2: Áno, Puno nie je veľmi pekné, nebudeme si klamať, ale teda ideme tam za jazerom Titicaca, ktoré asi každý na celom svete toto jazero pozná. Najvyššie splavné jazero na svete. A chodíme tam preto, lebo sa tam nachádzajú úrovia. Je to teda civilizácia, ktorá žije na tomto jazere. A čo je na nich zaujímavé je to, že žijú na ostrovoch, ktoré si vyrobili z rastlinky, ktorá sa volá Totora. Je to naozaj veľmi taký pekný, autentický zážitok. Sú samozrejme ešte civilizácia rodiny, ktoré sa stránia a teda nepúšťajú k sebe turistom, ale teda títo úrovia, ktorí teda tu žijú na tomto jazere, tak aby si teda nejakým spôsobom aj privyrobili niečo, tak teda pozývajú sem turistov, oni sa tak tie jednotlivé rodinky medzi sebou striedajú, takže vždy navštevujeme inú rodinku a naozaj je to veľmi pekné stretnutie. Dokonca si tam môžete zakúpiť aj pekné peruánske nejaké vyšivky, či už na vankúšik nejakú obličku, alebo rôzne nejaké postavičky, ktoré vám tam tie dámy uši, alebo teda výrobia. A ako to v podstate vyzerá, alebo teda ako si oni postavia ten ostrov, tak tiež tam ten, oni to nazvajú, že prezident, lebo každý ostrov má prezidenta, tak prezident nám tam vždy vysvetľuje, ako ten ostrov sa teda postavia. Naozaj máte tam na tom ostrove v podstate aj svoj, nazvime to taký, že dom, áno, alebo spálňu. Dnešné rodiny už teraz také trošku akoby modernejšie, tak tam už majú zavedené aj toaletu, solárne panely, funguje tam teda elektrika, takže už to majú také modernejšie, ale teda niektoré ešte stále žijú takým tým tradičným spôsobom, že teda chodia na potrebu niekde mimo, áno, nejaký zvlášť ostrov a teda ešte teda nežijú tak moderne, ale samozrejme tie modernejšie rodiny už chodia aj do mesta, tam napríklad predávajú svoje výrobky, takže naozaj sa snažia si takto akoby privyrobiť, aby sa teda mali lepšie.
1: Áno, a to rakosie, ale treba povedať, že neustále odhníva, čiže musia pridávať nové a nové.
2: Áno, áno. Každý týždeň naozaj musia, každé dva týždne musia vždy prikladať, lebo logicky, keď je tá rastlina ponorená vo vode, tak hnie a už teda je potom veľmi meká, takže vždy musia pridávať novú a novú totoru. A toto je v podstate úloha chlapov, že oni vždy idú buď teda loviť ryby, alebo akékoľvek vtáky, čokoľvek, čo potrebujú na konzumáciu a teda stavajú aj tento ich dom alebo ostrov, no a ženy tie varia a vyšívajú, takže tie sa teda starajú o domácnosť, tak toto majú oni rozdelené.
1: Áno, tie ryby sú určite pstruhy, ktoré sú fantastické, to tam treba vyskúšať, takže jazero Titicaca, no a už sa blížime k Bolívii, k ďalšej krajine na našej ohromnej ceste, pretože aj v Bolívii sa nachádza to jazero, dá sa tam chodiť pozrieť, myslím, že sa to volá Copacabana, to mestečko, takisto veľmi, veľmi pekný pohľad na jazero, no ale my ideme do najvyššie položeného hlavného mesta sveta a tým je La Paz, ale s tými hlavnými mestami v Bolívii to je nejako rozdelené, že?
2: Áno, vždycky, keď sa povie, že hlavné mesto La Paz, tak ono technicky je aj nie je. Ono, Bolívia má vlastne akoby, že dve hlavné mesta, Sucre, aj teda La Paz, pretože Sucre je ako takže oficiálne hlavné mesto, je tam aj teda budova najvyššieho súdu, ale teda v La Paze sa nachádzajú všetky tie ďalšie iné politické inštitúcie, aj teda je tam sídlo prezidenta a práve teda to je bizarné na tej Bolívii, aj teda samotná tá krajina, ako teda vyzerá, ale teda už aj práve táto skutočnosť s týmito hlavnými mestami. Ale teda áno, keď to berieme, tak La Paz je teda najvyššie položené hlavné mesto. A na svete vo výške 3400 metrov, ono samotný La Paz má okolo tých 3100, ale teda tých 3400 má práve teda mestská časť, ktorá už je akoby že pripojená k La Paz, vlastne, že El Alto. A keď napríklad cestujete do Bolívie a neprechádzate teda hranicami cestnými, čo je taká za mňa veľmi tiež bizarná vec, lebo už vidíte naozaj tú hranicu. Je to v podstate iba taká rampa, ktorá sa neotvorí, behu, takže buď musíte nejako prejsť popod, áno, alebo nikto vám tú hranicu neotvorí, popod preleziete, alebo sa teda musíte nejako dostať z boku, takže je to také naozaj bizarné. A keď teda cestujete lietadlom, tak práve do toho El Alta pristanete, ale ak naozaj cestujete, ja neviem, z výšky možno neviem, 500 metrov nad morom a potom zrazu pijete do tých naozaj vyšších nadmorských výšok, tak naozaj vám dá určite lapas zabrať.
1: Áno, jedno z najkrajších miest celej Južnej Ameriky, tak ako nám Peru pripadalo indiánske, tak Bolívia snaď ešte viac. Takže tam už vidíme naozaj tie starenky v tých veľkých pončách s tými klobúkmi.
2: Áno, áno, za mňa je Peru a hlavne teda Bolívia jedno z takých najindiánskejších miest na svete a spolu ešte aj s Guatemalou. A samozrejme práve tí Bolivíci aj Bolivičanky, tak naozaj je na nich vidieť hlavne tie, samozrejme, čo tie tváre, oni majú krásne dlhé vlasy Bolivičanky a veľmi a my všetky ženy im môžeme zavieť, pretože naozaj ten gen, ktorý oni majú, tak to znamená, že nemajú šediny, respektíve keď aj nejaké majú, tak možno v 80-ke a v 90-ke, keď už na to majú nárok a pár nejakých šediniek tam majú, ale inak majú krásne čierne lesklé vlasy dlhé a práve presne tie sukne, neviem, či ich tam nemá aj 50 na ukladaných na sebe a oni všetky sa takého malého vzrastu, takže potom to vyzerá tak komicky, majú také pekné klobúčiky. Je to samozrejme veľmi tradičné, nie všetky bolivijské ženy to nosia, ale teda stretnete sa s tým naozaj na každom rohu.
1: Áno, La Paz je aj mesto lanovie, ktoré práve pomáhajú prekonať tie nadmorské výšky a dokonca sú súčasťou aj hromadnej dopravy. To je unikát.
2: Áno, to je na tom ten La Paz taký unikátny, že je to v podstate mesto, ktoré je zasadené alebo postavené v takej veľkej jame alebo kotline a to už potom môžete vidieť, už keď prichádzate do toho La Pazu. My sa vždy zastavujeme a robíme aj fotografie, naozaj unikátne mesto a keď potom si pozriete, ako je postavené, tak si poviete, že Pane Bože, ako sa tam tí ľudia musia prepravovať a ešte v takej nadmorskej výške, tak práve tieto lanovky, tento lanovkový systém je naozaj skvelý praktický spôsob, ako sa prepraviť z jedného konca na druhý a je to aj veľmi lacná preprava, v prepočte na naše eurá vychádza tá jedna cesta zhruba nejakých 50-60 centov, takže je to teda dostupné pre všetkých bolivých a je to naozaj aj jeden z tých vecí, ktoré my s klientami vždy absolvujeme, nie iba teda samotnú prehliadku mesta, ale teda práve aj túto jazdu týmito lanovkami, pretože naozaj u ťa ponúka tie krásne výhľady a hoci La Paz samotný nie je, že pekný, je to také mesto stiahal, naozaj nie je na ňom nič také, že pekné, ale je to veľmi bizarné a zaujímavé. Takže veľa ľudí potom častokrát, keď sa pýtam na konci zájazdu, tak Bolívia im naozaj učaruje práve tou bizarnosťou.
1: Tak, a keď vás unaví La Paz, tak si môžete ešte oddychnúť na ešte únavnejšej ceste bicyklom a toto je fantastický adrenalinový bombónik. 60 km dlhý zjazd na bicykli z výšky 4700 až do 1200, cesta smrti. Toto raz musím absolvovať.
2: Áno, začínate vo výške 4100 a potom postupne, ako prechádzate touto cestou, tak sa potom znovu dostanete do tej výšky 3400. A je to naozaj skvelý adrenalinový zážitok. Naozaj je to iba pre niekoho, kto vládze, pretože je pravda, že nie. Celý čas idete tým bicyklom, môžete si aj samozrejme oddychnúť, lebo vždy ide s vami to autíčko a keď jednoducho už nevládzete, tak sa potom zveziete. Ale naozaj je to skvelý zážitok a tým, že tá cesta nie je rovná, tak sa musíte pripraviť, že musíte stále držať to kormidlo, až budete mať naozaj z toho svalovicu na rukách, ale je to perfektný zážitok, ktorý môžete v La Paze absolvovať a keď by ste napríklad neboli takýto zdatní na bicykli, ale teda radi prekonávate iné limity, tak viete sa potom ešte aj pozrieť na Čakaltaju. Čakaltaja je vo výške, ale teda leží vo výške 5435 metrov nad morom a nemusíte si to samozrejme všetko vyliesť, že zo základného tábora je na tom dobre to, že my sa vždycky vyvezieme autíčkom do výšky 5200 a odtiaľ tých posledných 200 výškových metrov potom šlapete. Je to veľmi namáhavé, lebo vtedy cítite každý ten jeden krok, trvá nám to tak zhruba nejakú hodinku vyliesť tých 200 metrov, ale je to asi jediné podľa mňa veľmi dostupné miesto v takejto veľkej nadmorskej výške, takže ak máte potom radi záujem a chcete prekonávať svoje limity a rekordy, tak potom Chakaltaya je to pre vás.
1: To sú poriadne výšky. No a na ďalšej ceste už nás čaká Chile.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Z Bolívie prelietame do Santiago de Chile, do hlavného mesta štátu Chile, ktorý je neuveriteľne dlhý, ale veľmi pekný. Na jeho spodku samozrejme Patagónia s úchvatnými horami, ale my sa zastavíme ešte v hlavnom meste, ktoré je takisto možno jedno z najmodernejších miest celej Južnej Ameriky.
2: Áno, Santiago de Chile patrí medzi tie najmodernejšie mesta a je to potom taký skok, keď prídete z toho indianského Peru, Bolívie a prídete do Chile, naozaj moderné mesto, výškové budovy, veľa mrakodrapov, dokonca má Santiago de Chile aj takú štvrť, ktorá sa volá Manhattan, teda akože Manhattan, len je to taká vyslovná hračka a nachádza sa tam aj najvyššia budova v Južnej Amerike, Gran Torre Santiago, kde si môžete pozrieť naozaj krásne výhľady na celé mesto a tým, že Santiago leží obklopené Andami, tak tomu dodáva ešte taký zaujímavý šmerc.
1: Takisto veľa historických pamiatok, impozantná metropolitná katedrála, Plaza de Armas a tak ďalej, čiže možno nám bude pripomínať toto mesto Madrid alebo Barcelonu, zase španielský vplyv a tam si môžeme vysvetliť aj postavu generála Augusta Pinocheta, ktorý dostal krajinu trošku do problémov.
2: Áno, práve teda tá politická situácia v Chile bola, ale do dnešných dní je stále teda rozoberaná, pretože Pinocheta veľmi veľa ľudí pozná. Augusto Pinochet, bývalý generál, ktorý teda zosadil Salvadora Allendeho, ale ani nie, že zosadil, ale naozaj urobil politický vojenský prevrat a dokonca do dnešných dní je teda Pinochet stále teda považovaný za takú tiež veľmi kontroverznú osobu. Na jednej strane ľudia hovoria, alebo teda tvrdia, že nebyť neho, možno Chile by sa uberalo inou cestou, pretože Salvador Allende nebol veľmi akoby skvelý politik, takže ľudia ho v podstate niektorí odsudujú a niektorí samozrejme tvrdia, že teda akoby tú krajinu potom dostal do lepšieho sveta, ale teda áno, práve na meste Plaza de Armas, alebo teda aj pred palácom, prezidentským palácom La Moneda, kde sa odohral tento prevrat, tak si tam rozprávame túto temnú minulosť a to, ako sa na to Čilania pozerajú.
1: A ochutnávate fantastické čilské vína.
2: Áno, práve teda Chile je známe výrobou vín, dokonca sa hovorí, lebo teda aj Argentína vyrába vína, ale teda Čilania viac vyvážajú ako Argentína, tak môžeme povedať aj taký vtip, že teda asi Argentínčania viac pijú ako tí Čilania a práve červené vínko, hlavne teda odroda Carmener je asi taká za mňa skvelá voľba, ktorú môžete v Chile ochutnať alebo si aj priniesť a práve táto odroda je v Európe sa aj veľmi nedarí, takže práve teda v Chile našla tieto skvelé podmienky, ako vypestovať túto skvelú odrodu, takže tí, ktorí máte a ste milovníci vína, tak si naozaj prídete na svoje. No a keďže v Chile nájdete aj skvelé stejky, tak veľmi dobre sa kombinuje červené vínko s skvelým hovädzím stejkom.
1: Posuňme sa ďalej, preletíme ponad Andy a ideme do Buenos Aires, mesto elegancie, širokých bulvárov a zašlej slávy, sme totiž v Argentíne, takže okrem výborného vína k tomu pribudnú ešte aj super stejky.
2: Áno, my v podstate v Chile už s tými stejkami začíname, lebo keď sa povie Chile, tak väčšinou to národné jedlo sú empanády, alebo teda potom ten samotný stejk, ale teda stejkom pokračujeme aj tu práve v tejto Argentíne. Naozaj je to krajina, ktorá bez stejkov by asi ani nebola. A keď potom samozrejme absolvujeme túto skvelú večeru, tak na ďalší deň nás čaká teda celodňová prehliadka alebo to naj, čo Buenos Aires ponúka. A je to taký mix španielska, francúzska a talianska. Je to hlavne spôsobené tým, že na prelome toho 19. 20. storočia sa tam títo Francúzi a Taliani vo veľkom začali sťahovať chceli sem prísť za lepšou prácou, za lepšími podmienkami, ale častokrát teda tá Argentina ten nápor nezvládala a ľudia, keď už nemali kde bývať, tak sa museli usádzať niekde na berehu riek. No a práve jedna z tejto časti, týchto presťahovaleckých častí je aj považovaná za jednu z najkrajších a tu aj teda navštevujeme a je to práve La Boca. Tí, ktorí, áno, máte radi futbal, tak určite Boku poznáte.
1: s oslávnym štadiónom Bombonera, samozrejme boským Diego Maradonom, všetci futbaloví fanúšikovia Maradonu dobre poznajú. On je tam stále neuveriteľná postavička, vyobrazený na malých soškách alebo nakreslený na stenách.
2: Áno, áno. Je si to pravda, že v dnešnej dobe už všetci poznajú iba Messiho a o ňom rozprávajú, tak samozrejme nebudeme mu uberať na slave, ale teda tí, ktorí naozaj futbal, teda tá staršia generácia, ktorá teda sleduje futbal už roky, tak samozrejme pre nich je Maradona boh a hlavne je teda pre väčšinu Argentínčanov, naozaj je tam všade vyobrazený, takže keď ste v La Boca a milujete teda futbal, alebo aj nemilujete, ale teda je to taký skvelý suvenír, či už si kúpiť buď sošku Maradona, Messiho, alebo aspoň dres vo farbách La Boca, čo je teda modrá a žltá, práve teda vo vlajkách švédskej vlajky, lebo teda zakladatelia klubu sa nevedeli dohodnúť, že aké farby dajú svojmu klubu a si povedali, že dobre, tak prvá loď, ktorá príde do prístavu, tak farby tej vlajky dáme a bola to teda švédska loď, takže preto teda žltá a modrá.
1: Koho nebaví futbal, tak si môže zatancovať tango Argentino práve v tejto štvrte La Boca. Tam sa tancuje na ulici, to musí byť úžasné.
2: Áno, áno. Je síce pravda, že je to robené hlavne teda pre turistov, samozrejme, ale tak aj tí Argentínčania si musia nejako privyrobiť a to tango naozaj uvidíte na každom rohu aj tu v La Boca, aj vo štvrti San Telmo. Naozaj tango je cítiť a počuť na každom rohu a práve tu v tej La Boca je to veľmi pekné, že keď im dá nejaký poplatok, nejaký symbolický, tak sa vedia aj s vami odfotiť. Za väčší vás potom vedia aj naučiť nejaké teda kroky tanga, ak teda na to máte čas, takže určite odporúčam.
1: Paríž Južnej Ameriky aj tak prezývajú Buenos Aires, respektíve mesto priaznivých vetrov, tak ho kedysi pomenovali námorníci. Takže pripomína ma nám Európu, krásne široké bulváre a krásnu architektúru. Ale poďme znovu do prírody, pretože ideme sa pozrieť jedným z najkrajších, možno najkrajšie vodopády sveta. Tie sa volajú Iguasu, patria do tej veľkej trojky Niagary, Viktorijné vodopády v Afrike a vodopády Iguasu. Takže videla si všetky tri?
2: Nie, ešte mi naozaj chýbajú tie Viktorine, takže nemôžem tvrdiť, že ktoré z týchto troch sú najkrajšie, ale vždy, keď dávam otázku klientom, ktorí už všetky tri navštívili, tak sa pýtam, že teda, dobre, tak komu dávate prvenstvo? A všetci naozaj 100% odpovie Iguazu. Naozaj je pravda, že tie Iguazu sú majestátne vodopady, ide teda aj o najväčší vodopadový systém na svete a už len to, že tam prídete a vidíte ich z diaľky, tak je to naozaj skvelý zážitok, ale keď samozrejme ich chcete zažiť o trošku ešte zblízka, tak máte teda potom aj možnosť ísť na loďku a teda ísť sa okúpať pod vodopády a je to taký skvelý adrenalinový zážitok. A ja som na tom bola, lebo samozrejme tým, že vodopády si delí Argentina aj Brazília, tak samozrejme z oboch strán. A musím sa priznať, že z tej argentinskej som zažila oveľa väčší zážitok, že asi tí šoféri, ktorí teda hriadia túto loďku, tak asi majú podľa mňa väčší zmysel pre adrenalín a zábavu, lebo viac nás pod tie vodopády ako by dostal a čím viac si kričíte, tak tým viac vás osprchuje, takže naozaj, keď tam ste, tak zoberte si iba plavky, lebo budete celý mokrý. Takže je to určite skvelý zážitok, ktorý musíte zažiť, keď ste tam.
1: Áno, vodopady Iguazu sú top zážitok celej Južnej Ameriky a k tomu nám robia radosť aj roztomilé opičky Mono Cappuccino, Malpa Kapucínska. Tie sa tam voľne pohybujú okolo vodopádu?
2: Áno, tie sa tam voľne pohybujú, ale nemáte ich možnosť vidieť tak často ako napríklad nosale. Tie sú tam naozaj že častým návštevníkom. Ale teda, je to zvieratko, ktoré ja si myslím, že sa tam nachádza aj preto často, pretože je zvyknuté, že turisti ich krmia, čo samozrejme by sa nemalo, lebo tak predsa len sú to zvieratá, ktoré nie sú domáce, ale teda tým, že sú zvyknuté na tých turistov, tak častokrát prídu k vám a veľakrát sa mi stalo, že teda ja som, ja neviem, jedla, obedovala som, mala som niečo v ruke, alebo som mala niečo položené, príde za vami ten nosál, zoberie vám to a naozaj, že strašne drze sú. Ale treba si to dávať pozor, ale je to veľmi taká pekná akože interakcia, že naozaj vidíte tie zvieratka v bezpečnej blízkosti. A ak máte šťastie, ja som zatiaľ nemala, tak viete tam nájsť aj jaguára, hoci teda je to zviera, ktoré sa pohybuje hlavne teda, alebo je to nočné zviera, takže cez deň ho veľmi nemáte možnosť uvidieť, ale sprievodca, ktorý je teda lokálny, tam s nami vždy je, tak ten na vodopády chodí asi každý deň, takže je už tam ako doma a povedal, že za tých svojich 20 rokov, čo sprevádza, videl dvakrát jaguára. Takže keď on ho videl dvakrát, tak čo my takí turisti?
1: Jasné, jaguár sa nepohybuje hoci kde, treba mať veľké šťastie. No a túto fantastickú cestu zakončíme v Brazílii, v Rio de Janeiro.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Od vodopadov Iguasu až k horúcej Copacabáne raz niekto kedysi napísal: prišiel som do Ria zomrieť, ale keď som uvidel toto, rozhodol som sa žiť. Údajne jedno z najkrajších miest sveta. Čo hovoríš ty?
2: Nie údajne, ale naozaj aj je. Ja to potvrdzujem. Naozaj za mňa je Rio de Janeiro asi najobľúbenejšie mesto zo všetkých na svete. A tí, ktorí navštívia Rio, tak potom aj dajú zapravdu. A nejde iba tak o tú atmosféru toho mesta, ale aj o to, kde to mesto sa nachádza, pretože obklopené kopcami, plážami, naozaj je to unikátny pohľad ako z pohľadnice.
1: Presne tak, tá poloha je neuveriteľná. Poďme sa rovno pozrieť na sochu Krista, možno najznámejšiu pamiatku celého mesta, na vrchu Corcovado. Takže ako vyzerá návšteva?
2: Áno, takže už ste absolvovali Machu Picchu a teraz nám zostáva ďalší novodobitiu sveta dobiť. Tento bude o niečo jednoduchší, lebo tam vám stačí vyviesť sa vláčikom, ktorá cesta trvá tak zhruba 20 minutiek, takže rýchlo ste tam. A ako to vyzerá? Prídeme teda na železničnú stanicu Corcovado. Každých teda 20 minút chodí vláčik, ktorý vás tam vyvezie. A keď potom prídete už na tú poslednú finálnu stanicu, tak viete sa potom na samotné ten div sveta alebo k samotnému Ježišku dostať či už výťahom alebo teda schodmi, a dokonca máte potom tam ešte aj hore ten posledných pár metrov aj eskalátory, takže tí, ktorí povedzte, neviem, nemôžete chodiť, máte akékoľvek problémy, tak naozaj myslia na všetko tí Brazílčania, takže je pravda, že je veľmi dostupný tento novodobý div sveta, ale tým, že sa nachádza na takej malej ploche, tak treba sa potom pripraviť na veľký dav turistov, pretože všetci sa tam naozaj nahromadia a tie fotky, ktoré si chcete urobiť so sochou, ktorá je za vami, tak no, nemyslím si, že si ho urobíte tak, ako to vidíte niekde na Instagrame, niekde z Photoshopu, takže všade máte davy turistov, ktorí tam pózujú.
1: Jedna vec je fotka, druhá vec je realita, hej?
2: Presne tak. Áno, áno, presne tak. Ale ako väčšinou, keď aj sme hore, tak áno, ideme sa pozrieť na sochu, spravíme si fotku, ale to, čo vám vyrazí dých, tak sú práve tie výhľady, ktoré z toho Corcovada uvidíte, a tam si aj ukazujeme teda všetko to, čo sa nachádza teda pred nami, pod nami, Ipanému, Copacabánu, áno, tieto dve slavné pláže, časť Leblon, Lagúnu a historické centrum, a takže naozaj uvidíte vlastne Rio ako na dlani.
1: Áno, ďalší perfektný výhľad je aj z cukrovej Homolite, vrch podobný, taký zaoblený a takisto magické pohľady.
2: Áno, a práve z cukrovej Homoly si viete zakúpiť lístok a absolvovať let helikoptérov. Je to veľmi krásny zážitok, ktorý určite odporúčam, takže odtiaľ to teda sa lieta, a táto cukrová Homola v podstate funguje tak, že máte akoby dva také kopce. Prvým je teda Morro da Urca. Je to taká, že medzizastávka. Odtiaľ sa teda práve aj lieta tou spomínanou helikopterou. No a potom z Morro da Urca sa presuniete na cukrovú Homolu, kde naozaj ponúka, môžete si tak povedať, že no však ďalší kopec, veď videl som výhľady. Nie, pretože naozaj odtiaľ to vidíte zase iné Rio, odtiaľ to vidíte napríklad aj Corcovado z diaľky, vidíte Botafogo, Flamengo, čo sú teda iné štvrte, a naozaj treba zažiť určite obidva.
1: No a poďme už dole do mesta. Aké je Rio? Opäť tam vidíme teda už portugalský vplyv, samozrejme. Hovorí sa tam portugalsky, ako kolonizovali.
2: Áno, Brazília je teda jediná krajina v Južnej Amerike, kde sa teda rozpráva portugalsky, a teda z toho dôvodu, že keď si rozdeľovali Španieli a Portugalci svet, tak sa urobila taká čiara, a práve teda všetko na východ od tejto čiary patrilo Portugalcom. Oni samozrejme netušili, že tam nejaká Brazília bude kedysi, ale teda v tej čiare, alebo teda súčasťou tej východnej čiary, tak sa tam nachádzal aj teda tento malý cípik Brazílie, a začali ho teda kolonizovať v tom 16. storočí Portugalci. A keď teda prišli do Brazílie, tak samozrejme zistili, že naozaj je to obrovská krajina. V tom čase ešte netušili, aká bohatá bude, ale teda potom neskôr samozrejme zistili, že sa tam nachádzajú obrovské poklady, obrovské teda množstva zlata. A áno, je teda vidieť aj tú portugalskú architektúru práve teda v tej starej časti mesta, v tom centre, ktoré si pozeráme. Je pravda, že to centrum nie je tak veľmi navštevované ako napríklad iné mesta v rámci Latinskej Ameriky, ale teda nevynechávame ani centrum, je tam naozaj nádherná budova divadla, knižnice, aj teda sídlo regionálnej vlády, ale čo je taký väčší highlight a čo všetci navštevujú radšej a vidia radšej, tak sú práve Selaronové schody, ktoré sa tiež nachádzajú v centre mesta. Takže, a čo sú to vlastne tie Selaronové schody, aby som teda dokončila, tak sú to také vykachličkované, pekné vykachličkované schody a niekto by si povedal, že no, schody vykachličkované, že čo to je, ale ide o to, aký je príbeh za tým a práve teda Jorge Selaron, ktorý bol umelec z Chile, sa presťahoval do Rio de Janeiro a on bol taký trošku podivín, taký ako umelci niektorí možno sú a on sa rozhodol, že tieto schody, ktoré boli zničené, tak začali ich obkladať kachličkami, ktoré v podstate našiel niekde na stavenisku, veľa z nich aj namaloval on sám, no a začali ich takto skladať postupne a dostal sa to do popredia a začali mu tam potom už aj turisti prinášať tie svoje z tej danej krajiny, takže sa tam teraz nachádzajú aj kachličky z rôznych častí a kútov sveta, dokonca aj zo Slovenska, aj z Českej republiky, takže vždy, keď som tam s klientami, tak im dávam súťaž o kajpiriňu, že kto nájde prvú kachličku z Česka alebo Slovenska, tak máte kajpiriňu u mňa. Zatiaľ sa to podarilo iba jednomu. Lebo naozaj tých kachličiek je tam cez 3000, takže dá to zadrať.
1: No tak neviem, ako by som hľadal slovenskú kachličku, ako vyzerá slovenská kachlička.
2: Sú tam tri, je tam jedna z Modrý, ďalšia Bratislava a tretia je tam Janošik. To je asi taká najkrajšia, najtypickejšia.
1: Tak, Janošik, aby sme spoznali. Poďme sa okúpať na Copacabánu, fantastickú pláž a popíjať kajpiriňu. To je dobrá kombinácia.
2: Áno. Kajpiriňa je teda aj národný nápoj Brazílie a je to nápoj, ktorý obsahuje kašasu. To je taký brazílsky rum, brazílsky destilát, takže kašasa, je tam cukor, limetka, ľad, všetko sa to spojí dokopy a naozaj vznikne takáto skvelá bomba. Dajte si potom pozor, lebo naozaj tá kajpirinia je dosť silná. Je síce pravda, že dnes už ju vedia urobiť aj s inou príchuťou, ako napríklad kiwi alebo jahoda, už som potom videla aj marakuju, takže je toho naozaj veľa, ale tak na tom slnku, na Copacabana, keď si dáte tak 2-3, tak vám to určite udrie do hlavy. A hlavne na tej Copacabane je to samozrejme asi jedna z najznámejších pláží na svete, 4 km dlhá. A je samozrejme veľmi turisticky navštevovaná, ale nachádza sa tam aj veľa miestnych. Takže ak potom naozaj sa chystáte s telefónom alebo s peniazmi na túto pláž, tak odporúčam určite v dvojici, lebo keď by ste chceli ísť sa okúpať a nechať veci nestražené, môže sa stať, že o ne prídete, takže vždy radím, že ak ste sám, tak nechajte veci niekde na hoteli, alebo po prípade tam choďte aspoň nejakú dvojicu, ktorá vám to postráži.
1: Alebo nechoďte do favelas, do tých chudobnejších štvrtí, ale prečo by sme tam aj chodili, chodíme po pekných veciach. Napríklad aj štadión Maracana, kde si pripomenieme pôsobenie legendárneho Pelého. O Brazílii by sa dalo hovoriť naozaj ešte veľmi veľa. Máme za sebou ohromný zájazd z Južnej Ameriky, ako sa dá všetko vstrebať takýto zážitok. To je na celý život.
2: Je to na celý život a ja to odporúčam aj vždy klientom, keď sa niekde na zájazdoch bavíme a pýtajú sa ma, že akú krajinu im odporúčam, tak ja im vždy poviem, že ak máte záujem navštíviť 5 krajín v rámci jedného zájazdu, všetko z toho odbijete, tak určite navštívte práve to najlepšie z Južnej Ameriky, pretože máte tam samozrejme navštívu týchto 5 krajín. Ak zbierate aj novodobé divy sveta, tak navštívite rovno 2, takže si ich môžete oškrtnúť z vášho zoznamu a naozaj sú to zážitky a ťažko vstrebať všetko, lebo ako ste v tej Brazílii, tak potom aj zabudnite, že ja som bol pred pár dňami na tom Machu Picchu a tak vám to všetko rýchlo ujde, že ani to nestíhate vstrebať. Potom máte veľa zážitkov, keď príjete domov.
1: Kupujeme letenky. To najlepšie z Južnej Ameriky, sprevádzala vás Janka Chrenková. Ďakujeme.
2: Ďakujem pekne. Ahojte.
1: Počúvali ste Uchom po mape, ja som Vito Chrapa a cestujte.
0: Túto reláciu vám priniesol Bubo Travel. Lovci zážitkov.

0: Rádio Viva. Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie, aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.
1: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk.
0: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.
1: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.

0: Rádio Viva.
1: Studio Laboratory. Kali.

0: Rádio Viva.
1: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

Idem na slabo, dýcham nepresne, ja chcem viac. Prichádzaš, vychádzam, ty to nespravíš, ja to nepýtam.

0: Rádio Viva.
1: Vieš, že v Bratislave je miesto, kde ti nabrúsia nože ako profesionálom? V brúsiarni Ostrá pošta na Plynáreckej 6 nabrúsia takmer všetko. Od kuchynských nožov až po kaderníčke nožnice. ostrapošta.sk.
0: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
3: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
4: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.

0: Viva.
1: Zase nestíhame. Deti majú desiatu. Kľúče. Kde sú kľúče?
2: Every Days.
3: Zhlboka sa nadýchni. Tvoj rituál, tvoja energia, tvoj Every Days. Objavte Every Days. Prémiové nízkokalorické produkty pre vaše zdravie a vitalitu s obsahom kolagénu. Či už potrebujete ranný boost alebo večerný relax, sme s vami každý deň. Čisté zloženie, skutočné výsledky. Every Days. Viac než doplnok. Váš nový štandard. Klikajte na naturfit.sk. Už tento piatok si na rádiu Viva na late Ambrose Radio Show.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva.
2: Ak váš nôž prehráva súboj aj s maslom, je čas na brúsenie. Vaše nože a mnoho iného vám v ostrej pošte nabrúsia na počkanie alebo poštou. Brúsiareň, Ostrá pošta, Plynárenská 6, Bratislava. ostrapošta.sk.
3: Vyberte si zo skladových zásob v Auto Lamač. Nové auto môžete mať ihneď a ešte aj s výhodami, ktoré sa oplatia. K výkupnej cene vášho starého vozidla získate šrotovné vo výške 500 eur, využiť môžete cenové zvýhodnenie až do výšky 13% na vybrané modely vozidiel a tiež výhodné financovanie s úrokom iba 3,49%. Naviac si vyberte jeden z benefitov, ako napríklad plnú nádrž, olejový servis a iné. Výhodný nákup skladových vozidiel s odberom ihneď iba do 30. júna v Autolamač Bratislava. www.autolamač.sk.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: we go.
1: Rádio Viva.
2: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
3: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožňa. belasimotil.sk
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Zase nestíhame. Deti majú desiatu. Kľúče. Kde sú kľúče?
2: Every days. Zhlboka sa nadýchni. Tvoj rituál, tvoja energia, tvoj Every days. Objavte Every days. Prémiové nízkokalorické produkty pre vaše zdravie a vitalitu s obsahom kolagénu. Či už potrebujete ranný boost alebo večerný relax, sme s vami každý deň. Čisté zloženie, skutočné výsledky. Everydays. Viac než doplnok. Váš nový štandard. Klikajte na naturfit.sk.

0: Rádio Viva.
1: Vieš, že v Bratislave je miesto, kde ti nabrúsia nože ako profesionálom? V brúsiarni Ostrá pošta na Plynárenskej 6 nabrúsia takmer všetko. Od kuchynských nožov až po kaderníčke nožnice. ostrapošta.sk.
0: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rád

Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Aviva. Najlepší mix hudby.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

bolesť. Aj keď som bezbranný, každý deň bez teba bolí stále viac. Keď ti dávam všetko zo mňa, no ty to nevnímaš. Nechápem, ako končia naše hovory. S úsmevom, aj keď to na konci vždy zavrží.

neviem, ako ti mám povedať, že nedokážem žiť svoj život bez teba. Nedokážem vyjadrovať pocity, strácam slová, vždy keď ťa uvidím.

0: S touto myšlenkou sa dá žiť. A každá minca má dve strany. A žiadna z nich už nechce rany.
1: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.